0: april och blir tommekrus.
1: Och när du sitter i bilen din en skinnande sommardag, så sänder en vänlig tanke till ett trufast arbetslag som har jobbat sig fram ute i vägen flerfoldige tunga mil, för att du ska få trö på en gaspedal och köra kvar helst du vill, mens vi rydda vägen bit för bit.
0: Sullida, sullida er,
1: kvar meter har kostat slit.
0: Sullida, sullida er,
1: men vägen ska du ha om inte du tycker han är bra. Lukte helvete kan

Det var musik från Marstein och Tobias Rahim. Du fick Savnar ett människa. Så ska vi till Jemme, Aiko och Kendrick Lamar. Den heter So Good. Alltså Jemme, Aiko featuring. Så det heter på gott norsk, så jag plejer att säga Kendrick Lamar. So Good alltså. Musiknytt, Radio Os. Kjekt å sitte her. Håper det er trivelig på andre siden av radioen.

Det var fransk-italiensk samarbete, DJ och producent David Guetta och italiensk Hypertone, vad det du hörte, You and I, Me and You. Vi ska vidare till norsk Silver Lining och låt som heter Bøgernes får du här i Musiknytt på Radio Os. Amerikana country präget Silver Lining. Bøgernes.

som alltid fin framföring ifrån Bergenske Myra. Tone Rose heter en ny låt som hon har ute. Så ska vi ut i den stora världen igen till John Legan och till en ny låt som heter Daylight.

pressen, tro mot kodexen, bestod testen, du bestod nesten. Elefanten i rommet mot resten, tog questen, hypapott och mus som flodhästen. Gör som jag vill som Annema, TH4 har flera goats på en lange

spill bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30,000 kronor och det är två lyckotal. Måndag klockan 20:00 bingo på Radio Os. 30,000 i lyckepotten. Vi spelar med två lyckotal. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndag klockan 20.

0: Ja, det var musik ifra Messoforte du fick där. Ny låt som helt säkert också blev spilt på Madame Fall i Bergen i löpte helgen. Du fick 3 minuter av låten som heter Agent Funk alltså. Så är vi kom till været igen och skall nå si noe om været før vi kjører været, så är det ju det att temperaturen den kommer upp i 14 grader idag, imorgon 13, det samme på onsdag, torsdag folkens, ser ut så blir den fineste dagen den uken, 16 grader, så är det meldt 15 på fredag och lördag och hele 17 grader på söndag, så ikke skikkelig kall høst enda, selv om vi har hatt noen dager av det også. Det det jo ingen tvil om at vi har. Innimellom så har det vært skikkelig rusket rett og slett.
1: Her værvarslet. Mandag. Nordvest liten kuling, utsatte steder. Enkelte regnbyger. Fra i formiddag nordvest bris. I kveld skiftende bris. Sørlig bris på kysten. Stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Tirsdag. Skiftende eller sørøstbris. På kysten sørlig liten kuling. Minkende til frisk bris fra om ettermiddagen. Skyet. Perioder med spredt regn eller yr, særlig fra om ettermiddagen. Uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Onsdag. Skiftende bris. Periodevis frisk bris på kysten. Fra onsdag kveld nord og nordvest. Frisk bris på kysten. Skyet, regn og regnbyger. Vi fortsetter aktuelt her på Radio OOS med mer musikk.

spill bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30,000 kronor och det är två lyckotal. Måndag klockan 20:00 bingo på Radio Os. 30,000 i lyckepotten. Vi spelar med två lyckotal. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndag klockan 20.

Sen tror mot kodexen, bestod testen, du bestod nästen. Elefanten i rummet mot resten, tog questen, hypopott och mys som flodhästen. Gör som jag vill som Anema, T4 har flera goats på en lång.

0: Ja, då är vi tillbaka och vi har en vinnare på Racke på spel 1 och det var Anita Gaustad som sitter i gymnasievägen och spelar köpplocken på i Kiwi idrottsvägen. Gratulerar till hon med 200, då fortsätter vi spel 1. Då är det fullt hus, 15 tal vi ska ha. Och vi spelar om 500 kronor. Och de tre sista talen läste upp, det var 9, 14 och 59. Nästa tal på spill 1 är 23. 2, 3, 23. 28. 2, 8, 28. Trettifire. 3, 4, 34. 5. Enkel 5, 5. 2. Enkel 2, 2. 36. 3, 6, 36. 13. 1, 3, 13. 50, 5, 0, 50. 29, 2, 9, 29. 83, 8, 3, 83. 33, 3, 3, 33. 19, 1, 9, 19. 81, 8, 1, 81. 56, 5, 6, 56. 8, enkel 8, 8. 48, 4, 8, 48. 78, 7, 8, 78. 24, 2, 4, 24. 21, 2, 1, 21. 30, 3, 0, 30. 12, 1, 2, 12. 35, 3, 5, 35. 62, 6, 2, 62. 45, 4, 5, 45. 79, 7, 9, 79. 18, 1, 8, 18. 20, 2, 0, 20. 68, 6, 8, 68. 67, 6, 7, 67. 80, 8, 0, 80. 70, 7, 0, 70. 22, 2, 2, 22. 38, 3, 8, 38. 98. 6. Enkel 6. 6. 84. 84. 84. 52. 52. 52. 76. 7. 6. 76. 90. 9. 0. 90. 39. 3. 9. 39. 49. 4. 9. 49. 32. 3. 2. 32. 27. 2. 7. 27. Der ringer det.
1: Bingo! Bingo! Bingo! Bingo!

0: Ja, då har vi en vinnare på spel 1 och det var Monica Dyrdal som sitter i Solbacken och spelar köpblocken på Kiwi Moberg. Så vill jag hilsa till resten av gängen på Färsta och lycka till till alla samman. Då går vi över på spel 2. Så då är det bara att gå till gult ark och då är det räcke 5-tal, 200 kronor vi spelar om. Första tal på spel 2 är 42. 4, 2, 42. 21, 2, 1, 21. 75, 7, 5, 75. 82, 8, 2, 82. 68, 6, 8, 68. 6, enkel 6, 6. 38, 3, 8, 38. 73, 7, 3, 73. 11, 1, 1, 11. 31, 3, 1, 31. 43, 4, 3, 43. 15, 1, 5, 15. 12, 1, 2, 12. 22, 2, 2, 22. 59, 5, 9, 59. 88, 8, 8, 88. 18, 1, 8, 18.
1: Bingo! Bingo! Bingo! Bingo!

Ja, då har vi en vinner på spill 2 på fullt hus, och det var igen Trond Nordstad som sitter på Lyngfare i Loddefjord. Gratulerer til han med 600. Og da snakker han faktisk om premie på samme rubrikk, både på rekke og fullt hus. Det var litt artig, så tenkte jeg skulle nevne det. Da tar vi en 10 minutters pause, og så er vi tilbake 10 over halv 9, altså 20.40.

0: Radios sin ukentlige bingo klar til å settes i gang. Pengepremier og ekstra gevinster skal fordeles til spillerne, og vi minner om telefonnummeret 56 30 14 30, og ønsker samtlige lykke til.
1: Ja, då är vi tillbaka igen från pausen och vi kör rätt igång med spel 3. Då är det Rosa Ark och då ska vi kun spela om fullt hus, alltså 15 tal i ett bilde och då är premien 1000 kronor. Så då är första tal på spel 3 12. 1 2 12. 63 6, 3, 63 44 4, 4, 44 49 4, 9, 49 72 7, 2, 70 2 38 3 8 38 67 6 7 67 85 8 5 85 39 3 9 39 53 5 3 53 66 6 6 66 73 7 3 73 77 7 7 77 29 2 9 29 46 4 6 46 78 7 8 78 10 1 0 10 33 3 3 33 9 enkel 9 9 55 5 5 55 87 87 87 20 2 0 20 54 5 4 54 21 2 1 21 4 enkel 4 4 28 2 8 28 47 4 7 47 45 4 5 45 57 5 7 57 31 3 1 31 26 2 6 26 59 5 9 59 22 2 2 22 88 88 88 70 7 0 70 58 5 8 58 13 1, 3, 13 1 Enkel 1, 1 5 Enkel 5, 5 52 5, 2, 52 16 1 6 16 32 3 2 32 25 2 5 25 56 5, 6, 56 23 2, 3, 23 34 3, 4, 34 64 6, 4, 64 75 7, 5, 75 80 8, 0, 80 48 4, 8, 48 68 6 8 68 14 1 4 14 43 4 3 43 11 1 1 11 24 2 4 24 6 enkel 6 6 90 9 0 90 84 Der har vi noen som ringer.
2: Bingo! Bingo! Bingo!

0: Anoche te escribí y luego lo borré. En medio de la borrachera recordé las veces que te comí, las veces que te fallé. A veces quisiera el tiempo de volver.
1: Ja, då har vi en vinner i, på fullt hus. Det blir ingen lykkepott idag, men hon sticker av med 2000 kronor. Det är Helle Johansen Moberg som sitter i Mobergsbakken och spelar och köper blocken på Kiwi Øystein. Så gratulerer till hon med 2000 kronor. Och till alla vinnarna, husk att leverera in blocken på Coop Extra Os Euro eller sända den till Radio Os postbox 234-5202 Os och så skriv namn, dato och kontonummer bak på blocken så har vi system. Så då överförs lyckotalpotten på 30.000 till nästa vecka och husk att vipsen är stängt så vi önskar att du går betala med enten bankkort eller kontant från nu av. Så då vill jag bara önska ja, allsammen en god kväll vidare. Vi snackas.

pressen, tro mot kodexen, bestod testen, du bestod nesten. Elefanten i rommet mot resten, tog questen, hypapott och mus som flodhästen. Gör som jag vill som Anema, T och 4 har flera goats på en lange